0: ίσως γερό. Да стави едно на едно, а друго стави на друго ухо. Чуеш?
1: Скроз луда е. Оно ко да е людски глас. Чек, а губе се мало. Ево опет.
0: Дай в мене.